Chidin influencers, celebrities. Yeah, person who know mo any bin mu chum for new videos. Eh, oh sorry, the bia now she celebrity bia. Ko despite to be zoom. Tiawa. Why should share celebrity bia chawa yo crash? Yeah, who knowa? Yeah, but nebi bi ya yo. Who he ni movie? Ana wuti eni nyuma. Ne nyansam ketwa. Odi ensho share ni baby ya. Ko despite to museum. Obe ba hona ho wo egu hono sa wo favorite celebrity no. Obe hunu wo hono nature videos any photos ahodo anyansam ketua. Ye bi ya pono mu twen wo na no ye kan se ye di dwuma bi wo ho enti ya tum se se ye bie oni abusua ni nyina emra na bibia so enkon kan na wo chance se obo brain. Yes, kaka cram for won se mi. Meji tum se kan ye toto bibi di. Na so no abi na wo se wo di bi sie no. E san san penifo ka se mu no se tietia na botoa. Ayo anua cover. What a wasem. Any daso? Koso. Kokwa daso, ye kasa kokwa daso a mesi register ne koso. Ayo anua cover no eye tianwa. O chia wo se, bibi beti mia tumpo frimu abra bom. Ye wun hiya se ube tu ubo tumbe yisika. Na se wan to tuwe nye me ya. E dia ena ebesi akoso. Enso dia mawo. Enzi ayo anua cover nini ye. Ukite sika 159.50 pesos sa. Eno na wudi isiye, na wuti ane kakran kakran, ewa saa kwa ene so. Afe inso, 264 Ghana cedis, ube timye tuya ne saa. Obi kwa adia wabaje te se, ube timye tuya 396 Ghana cedis, afi biya, se si kei, edda ho, aye wabu anu kama dema wo. Mpo frem, wako daya sabi ya hospital bills, yebe tuya mao. Mpo frem, bibiye si wabushenim, tuntun fre yaba, yebe tuya dia mao. E san, ayo anua cover na wadasin intia. Ayo yi, ayye MTN for you medio. We ayye nshishye diye ke siye te se insurance ayye diye buwa wo na watoto wo nye me ye. Enti wo diye, anope ya afa wo mobile phone no. So wa download my MTN app no wo so de dao. Mi judi, ah, enye yelu, oh baby ya. Enti ko biyo app no. Na wako, wamo e baby ya, waye financial services no. Wo miya hope, ube wunse select inkyo. Uye ne sa, oko wenim, ayo no, ayye yise, chiba kama platform ya de mawo seti sikanka kanga kresie de hia dem se ya dien de hia dem se putupuru eye na chese o kwa weni maa anisa enso wa saa kwa eneso se wu ni my MTN app noa enye me mwa saa enso so *928*101# *928*101# Eno anano, nwa register wo ayu eso, na wo ko weni mo anesa. Eni oko Instagram, wamo unsem go ho, sansa na MTN branch if ye mudru huwa ubisa ayu ni huwasema, wamo beche on, at ayo Ghana, ewo Facebook, na wo de isini. Omo WhatsApp number, eye 0596-918235, 0596-918235, ayo, because you care. Ya na wa shene so se. Abrabonu wa ye bono. She, obienu wa bebo ama wo. E ye wankasa. Eni ntituto ni eme ye. Wotina se na anon se se. Yenu we sukuwa wakono wa winya kwa imbiye wa jume bebo wa on. E juma anon wa kuchile hunse mwe gukra tanso. Ama wabifano wa sha. Ah, di ohi ya yesika. Akesika o, akesika. Eni ye afsa bange wa hode mawain. Afsa se. Ebi ya wakwa de webi ye juma anon. We dina kakra. Enfie kakra na enso adwuma no etim otim adwuma ni ntumi nyini enye adwuma no na ahyeda se onyini o adwuma no kwoso kaka no esan se sika ni ho wudi sika ruom anke mu betre be pegya ebe no me no me doso no waye ne makutu enye ye mesrawo Absa se braho se se Absa bank ayen hyehye ye se de opese obi adwuma de wo bi adwuma opese wo tire mu ne owo hyehye de bi se opese okoye focus ye wo ba bi asa project ne bebo abetwi sika de beba nti ohia se ye fa sika nwura mu ma no no eye Absa bank wan ye dru ni nchan a enei ye ni so adi hunu ye da ye son no ebeba ni so ne be sha ase aye no me no me ni asha ase so aye ne ma do so kama Absa branch BM ye dru ho udru ho a woni pa wa yina si wa sa sika bi si mu hyehye ye no woni no edi ono na o ma abesi a wonwire hu yidi se ohum na o de amoy san so wo mu gidie so ye Ghana ni wo dwuma ne tra wo de te Ghana he ya ye nko Absa bank BM we san se ya sem no aye kwakoka no ehu hia Absa bank obetie yan no ama enye ma so akonkan ye okotoni ma abusu mi yimu ene ene de toso du mi ensa ene tie bibi kotoni ma abusu mi ewo mu yi ne de toso adionu nwotwe ene kopem aduasa e baako bibi besi
Fidelity Bank and Limited, I say, wheels and home fairs, no, or Jinemu Eshe, Edia Somo. Last year, no,